0: Kringkva fyrja gava morgon, og i der tøystaver 23. juni. Sigrun Brend leser tøyndene fyrra personite og til og via døvra. Klokkan tjei.
1: Iran hefur jotta at bjóa eftirlitsfólki frá altjóða kjarnorsku stofnunum hjá SD, IAEA, aftur til landi. Það segir amerikanski varaforsetin J.D. Vance í gær eftir samræðingarnar vikuskiftið milli USA og Iran í Sveis. Parstanir skriva á hér fyrir undir avtalu vopnakvöld. Og í avtalene stafest at bardier á öllun hermótun skulu stekka og at færa skal undir samræðingar strusspunktene som mellom anna Hormuzsundi og kjarnorsku virksemi í Iran. Samræðingarnar vikuskiftið vor hilnar hóast íranski heririnn búa í frá at Hormuzsundi var stongt av því at Israel heldur fram við at laupa á Hezbollah her Suri í Libanon. Men sambart Al Jazeera hefur verið frialitt í Libanon sujani leiarkvöldið. Tjadnorsku stånderen IAEA släpper attur til Iran fyrsta stigi av leiene at enda iransku tjadnorsku verskatlanina, sier amerikanske væraforsetten. Han sier eisne sambars BBC at USA ikkje fyrir at fåra Iran og jeg selja gass og brenn i evne med en samrost verer fri. Samrøyngarna mettar til at vera i går trusstigar fram til 21. august. Semingsfolkene ur Pakistan og Qatar. Amerikanske væraforsetten nøgter vi fyrst og samrøyngarnar, og han sier vi tøynda folk at han vantar at etterlidsfolk fra tjadnorskustånden færa til Iran og i vikene. Enn hefur Iran ikkje votta at etterlidsfolk fra IAEA sleppa inn i landet atur. Ungarske forsetisraharen Peter Magyar sier at skjøtnen fyrir at trykja at nasjonalkonservative forsetten i landet nun legger fra seg via brøyta grunnlovene. Av ruarapattelen i Tjauartinsjonen boi han og jar fram at skjøtnen fyrir at bruka lovene til å slippe av i Thomas Sylok forsetta og at oppskott om grunnlovarvitcher verer lagt fram i hest. Sylok hefur verið forseti í Ungarn síðan í mars 2024 við stóli frá tavirandi forsætisráðherranum Viktor Orbán og flokki hansara Fidesz. Magyar heldur að Sylok ikki saunar tjóðuna, men framvís virkar sum stóul hjá undanfarnu stjörnum. Tói krefur hann að forsetin leggur frá sér. Men Sylok sýtir. Ungarske forsetten hefur í höfusætnun ein hátugjar lian leiklut, men han hefur eisni heimild að senda lóur attur í tjóartingi til nudja vitsjer eðla kæra þær til grunnlovar domstolen. Hetta kan mövliga sanka eðla fóra fyrir nýskipaninni tja Magyar. Íslenska kvælavæjan nú byrja, fyrstu tvær kvælinir, tvær nebbafiskar komnir til kvælastøyna í kvælfýri. Kvælur nudja, som eina kvælabatnun eitur, vætti tær. Þetta fyrstu kvelur sem Íslandingar sjóta síðan 2023. Kvotan í ár hundrúaltrúss nebbafiskar og 134 silrekar. Félagi kvelur fekk 5 ára vægilöfu í desember 2024. Tvei skip tja kvelu, kvelur 8 og kvelur 9 færin að sjóta kvel. Paul Watson hefur búið frá að hann fer til Íslands í sumar að fóra fyrir kvelavæju. Íslenski vinnumálaráðherrin Hanna Katrin Friðriksson ætlar að fóa lóuna kvelavæju endurskoðaða og breytta svo kvelavæjan minkar. Hún hefur búið lögfræðingar kanna lóuna. Eitt lítið vatnorsku versk við stóra í Bø hefur fengið umhverfisgóðkenning. Umhverfisstofan hefur góðkent umhverfisarinsmetingina tja Hera Guttesen. Hún hefur verið til almenna høyring og ongin við mesin kom. Verskir fyrir að brúka vatnur stóra til að gera streym og vera knutt í elnetti tja sef. Sambarsmetingina kan verskir gera 400.000 kWh om ári. Þetta ger að útlata minkar 2,5 tons om ári. Sambars umhverfisarinsmetingene verur ondkjö vatn tíkjö til vannmillina, omrensli og i ånne minni enn 40 litrar om sekunde. Og i mesta lei 70 litrar om sekunde vera tekner, tar rensli 116 litrar om sekunde etla meira enn tega. Vatnet verur først fra intersjonen til verskjö vi rørleying som 230 metrar vestanfyr i ånne. Avgjeren om godkjenningene kan kæres til kærestånen, kærefresten 13. juli. Så det vi vannar, låt til frukslåt av landsendinget som løyer av fyrre parsling gongran Vesterom til Ussunning, trutjar til åtta, samtrye og ela vevor, og i det stund under regn og i støvun mjørstje og triv, hiten åtta til fyrstan sti. Og Ove Vysetale som viser hvordan stersk solen er i det bare 1,5 sambars vevestovo farja.
2: Vi sender morgenlesteren. Bergtorur Hjelm Bjarskramar Prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøndje Salmor nummer 395. Himna feir var vid bya. Og etter lester Salmor nummer 391. Minst til a bya feir var. Det var Salmor nummer 395 og 391.

0: Gåan morgon, nu klockan är släggare 6 minuter över halvgon 8 och Gåan morgon, Inge.
1: Gåan morgon Gunnar, här är vått och grått utanför i morgon, men nästan är gråare gott.
0: Det är det så outgörs, det går för det gröna.
1: Vi finner alltid gott vid omkron.
0: Ja.
1: Frutja kvalde 3 juli vi kipa för en fakta och konsert för Stanley Samuelsen. Hon var helt nöjd i Mentnerhusen och Fokla 4 och vi skiftar år vid Magnus Jörmundsson. Om tilltaget, og han fyrir eisen eitokka hver fyrir vi og tolka Stanley.
0: Rattelig er spennende og forskundoran. Stanley er jo ikke hver som helst. Og nesten leder Peder Marsen Johannesen opp noe kafé og i Famien, og åkere med avra teore hever være av godt.
1: Og vi leder fyrir vi fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir